série varane awita odina boni hadlo khat ha duban ngar mugaw duranga duma jinga nama jinga tenum singa ngar mai palanga ngar ken hay bedunga manganer bi manganer bi ngar awita